0: Alright, madam og salamat sa sa matahom nga tingog man sa aton nga technician dire mga ka K5.
1: Bigyan nyo gid si Ma'am Norma Binigay.

0: Yan. Sa kanadagal inong men in uniform, mayong hapon kag maayong pagpaminaw.
1: Alright, madamugin nga salamat, Sir Christian Paul Luang.
2: Pati Christian, nalingaw mugin sila sa imo ambahanon.
1: And

0: Manila Village sa may barangay Poy. May hapon da sa inyo sa tanan nga nagapamati dira no. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati. Labi na gid gali sa may tricycle driver nga 733 ang gisakyan am ginapakatuda sa may
1: hapon da sa inyo sa tanan nga nagapamati.
0: Sa may gasoline station baya. Kay nagbakal kami da sa Panyapon. May nga pagpamati sa imo sir akag. Salamat sa suporta. Karon naman ang iban.

0: gabi sa Manugpamati.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Meral ani Virginia Grande. Dugang amanon ta og kunta si Madam Viving Ibanez. Ate siya manon ato man ginatamyaw dira sa Chloe upod man sa kay Eden Fonse kay Ma'am Juna Saison ka boss kay Boss Rudy Saison upod man dira sa kay Totong Tomate. Subo man ato man ginatamyaw dira sa may Tilapas housing sa ilan ni Simeon ka kay Nining Plisita Edim upod man sa kay Mahong Idieta upod sa kay Nambibing Uning ka kay sa kay Rudy kag kay Eli Iligan ugpod man sa kay Junior Kanyal. Ato may ginatamyaw sa may housing Tilapas Block 13 Lot 9 special mention sa kay Roger Sikilyo request ko tuburan sa naughang sapa Block 25 Mr. Evelyn Dagsan kag si Jomaring Mauyon ugpod man sa kay Marivic Abong kay Jennifer Ibanez upod man sa kay Munmun Basabadayton kag Ernesto Pilayo kag si Maui Ibanez. Ari na si Madam Bibing Ibanez. So anong title si mo nga pagkaambahon?
0: Bakas ng lumipas.
1: Okay, sige. Panamyaw.
0: May gabi sa inyo tanan, kay Sir Reggie. Ilang tagaan. Subong man sa imo Sir Roger. Kay Gaga. Kay Sir Robert, sorry. Sorry, Sir Robert, sorry, Roger naman ang akon. Sir Robert, sorry good. Kay Gaga, kag kay Sir Caro, kag subong man sa kay Virginia, kag sa kay Helda, kag kay Luna. Subong man sa nga amon nga kaupod sa KSS, Sanday Biti Duhinyo, Banjeline Lapi, Sir G.R. Quatson, subong man sa kay Annalyn Mahinay, Nini Dalawraw, Emilia Orocio, Christian Paul, subong man kay LB Buok, Philip Gamaw, kay Ma'am Eliali Bordan, subong man sa si Arana. Si subong man sa kay Anasor, kag kay Anusinsya Isitan dira sa Talier sa Kabiguhan, Dante Isitan, Edmond Isitan, Jomari Isitan, Joan Isitan, Atubal Isitan, Sarah Grace Amado, Delina Isitan, Jordan Amado, Giselle Yarong, Marvin Isitan, Alma Isitan, Dondon Isitan, kag subong man sa kay gamay, kag sa iya asawa, mayong gab-igid sa tanan. Kag subong man sa kay manang marni dira sa tanaw, nang may gabi.

0: man kapigali da na sa akon nga magulang sa kay Toto Alex Gumadlas, subang man kay Ninay, kay Aimee, kag subang man sa kay Bal. Mayong gabi da sa inyo tanan.
1: Okay, duga nga manon, tagun ta si Hilda Alarcon. Antes sa manon, Hilda, tuman sa luwat ginatamyaw. Dira sa kay... Dira sa atong migo, nga mga security guard dira sa siyudad siyang sagay, labi na kay SG Plaza. Subong man sa kay Rene Oro. Pud man sa kay Sumbi, kag mananda nga pagpamati. Arina, si Hilda Alarcon. Anong title si mong pagkamaon, Hel?
2: Silos.
1: Sige.
2: Okay, sa so wala pa nang ginatamyaw ka dagali sa Santo Rosario na sa kay Niknik Espadon and family. Kag subong man dira sa housing Tilapa sa kay Nanay Tiling and family. Kag subong man dira sa kay Sir Turing, no, dira sa mall. May lang nga may gabi lang da sir, ah. Sir Turing, pasensya na nga talag sa taka ginatamyaw. Kag subong man no ginatamyaw kumanda sa akong mga bata da sa Manila, no, sa kay Hildian Charity, kag sa kay Honey Alarcon, kag subong man da sa Aguilar, no, sa ako na bata, sa kay Chichi Alarcon, kay Bibi Alarcon, kag sa ako na po si RJ, kag sa kay Yods, kag subong man ginatamyaw kumanda sa terminal, sa kay Laurio El Mission, kapamati man sa kada Domingo, watchman sa terminal. Ini nga kanta para sa inyo tanan.
1: Ahem.

0: lubad. Salamat sa tanan.
1: Okay, salamat gid sa ambahano ni Gaga Apili. Dugang pano daw gunta si Miraluna Alduhisa. Antes siya mano na tuman sa luwat kinatamyaw dira sa may Alvina Fraffler o Fudman sa kay dira sa Lipitin family kag Bakalso family o Fudman sa kay bro Junior Solet may gabida sa imo. Kag sumuman kay Nanay Ipimar Alvarado o Fudman sa kay bro Ricky Alvarado. Sige, kag sumuman nato maginatamyo sa luwat dira sa Chloe sa Flores family si Nanay Tilmadyo upod man sa kay anong Abner Antiforta upod man sa kay Richard Ponce sa kay Eden Ponce kag kay Ma'am Juna Saison kag kay Boss Rudy Saison. So ari na si Miraluna Alduisa. So anong title si mga pagkaambahon?
2: Di sa yun.
1: Okay, sige. Birada na.
2: Ginatamyo ko dagali sa may purok busay. Sakop sa malubo no si kinsa man to si Bibot. Mamaya na. Karon na lang. Dala sa may barangay Makiling may gabida sa inyo tanan. Kag sa Sitio Laon, sa may Kolonya Divina, sa may barangay Baviera, may gabigit sa tanan-tanan. Sa tanan nga nagapamati, kag sa mga kilala ko, kag sa mga hindi ko man kilala nga nagapamati, may gabigit.

0: Mag-iaga mga ka-K5, umpisahan ta. Ang aton ga-adlaw, ang ini nga programa pinaagi sa pagpangamuyo. O amay namon, Ginoo nga makagagahom. Kami, ang labaw gid nga nagapasalamat sa tanan imo nga kaayo kag labinagid subong nga adlaw nga imo ginhatag kag regalo sang kabuhi na naman, O Dios. Hatagi kami sang kusog, kaalam kag malinong at tagipusoon sa tagsanamon ka mga trabaho kag obligasyon karon nga adlaw. O amay, buligi kami nga mangin matinumanon, mapinalanggaon kag mapinatawaron sa amon isig kapareho. Kami sa gihapon na nagapangayo sang proteksyon sa imo para sa amon tagsa kapamilya, komunidad, kag sa tanan ng mga kalain kag kalautan. Wa mo na may, kabay pa, nga ang imo nga giya magupod sa amon tubtob matapos ang ininga adlaw. Inatanan amon ginaampo sa imo, pinagi sa kay Kristo Jesus, nga imo bugtong anak kag amon manluluwas. Amen. Maing aga mga ka-K5, welcome na sa aton nga programang
1: Balitang K5 sa Umaga with ka-K5 Rowel Pineda.